spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, siva pot, ajmo Rusi.

0: 12 km još malo niže iz Mađarske i kad ono, Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet, hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva Pot?
2: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Što ne bi znali? Sploh ne vem zakaj ne bi znali.

0: 12 km.
1: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rusi. I kaže znamo.
0: I kažu Japanci, ovo su ni joho, ni hongono. Siva pot, si, andiamo.

0: 잡아 살려라. 아, 오이호나.
1: I kažu, evo, dečki, u redu je.
2: Dobro, i onda mi...
1: Dobit ćete stipendiju u Tokiju. Do... Za šta? Za vodovod? U redu.
2: Mi opet 12 km kad ono Minhen. Mi u Minhenu i nama kažu Njemci, zvajnu, ja, ja vol. Ja vol. Vol, ja.
1: Haben Sie zwei Spitzpumpa? Kaže Nix,

0: Koliko je tržište ovo naftno iscrpljeno najbolje pokazuju podaci Međunarodne agencije za energiju. Od početka rata globalne zalihe smanjene su za 507 milijuna barela. Istodobna je proizvodnja u zaljevu snažno pala. Saudijska Arabija u kolovozu je proizvodila oko 6 milijuna barela dnevno, što je oko 3 milijuna barela manje od razine koje je držala prije rata. Znači, odokativnih 30%. 108 dolara za barel je trenutna situacija što se cijene tiče. To je posebno pogođeno tržište dizela. Današnji podaci Američkog automobilskog saveza pokazuju da je dizel u SAD-u dosegnuo novu rekordnu cijenu. Nacionalni prosjek prvi put je porastao na 6,23 dolara po galonu. Eto, lagano pojašnjenje novog poskupljenja goriva.
1: Svuda vižu tvoje oči, ani svjetljica spuz noći, i kasajuca minja kak ruku.
0: A naš ministar gospodarstva,
2: Darija, ti si ukrala,
0: onaj koji kuha kruh,
2: Darija, i sada venenka,
0: priča da je sve to zbog krize oko hormuškog tjesnaca,
2: ja,
0: i da zato svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu.
1: Ja, te razbila moje srce,
2: Darija,
1: ne mogu tebe zabiti.
0: No, vlada se dalje ne odreće onih svojih dijelova kolača u toj cijeni goriva. Pitanje je koliko goriva mora biti skupo da bi se oni uključili malo u tu priču.
2: I kad mi fališ ovih dana, ne znam gdje je prava strana, i ne znam da li je dan i da li je noć.
0: I tako dalje, i tako dalje.
1: Ja snova tebe zavaljel.
0: Koliko god Donald i njegova Epic Fury operacija su trebali pokazati američku snagu i silu i brzo slomiti Irance, e sad je Donald dobio rat bez jasnog završetka. Režim koji je dalje na vlasti, a ukratko i sve širi krug zemalja koje plaćaju cijenu tog rata.
1: Ты, пожалуйста, опять мне приснись.
0: Все оно, что я као эпски фиаско изгледало у почетцима, сад изгледа као глобална катастрофа. Мора че Дональд преименоват ову операцию. Глобал дизастер. 6.18.
1: Ты украла мою...
0: У свакого случая нечто морам о Трампу признати.
1: Похитилась.
0: Нитко не только брзо энергетическую транзицию, как он.
1: Они светятся сквозь ночи. И
0: как... Раст продаje e-автомобила у Европы 40%.
2: Дарья, ты си украла.
0: Кинеский извоз солара, батерия плюс 37%.
2: Дарья.
0: Руши се рекорди на том полю.
2: Я само желим да се вратиш у мой свет.
0: Да. И кинези трляю задовольно руки.
1: Мое сердце.
2: Дарья.
1: Не могу тебя забыть.
2: Дарья,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
2: Дарья, ты си украла мне сердце.
0: Дарья, в свакой случае, можете признать, да Америка у своих...
2: Дарья.
0: 400 godina ili koliko već točno imala svakakvih predsjednika, ali ovakvoga nije imala sigurno.
1: Pokoj, svuda vižu tvoje oči, ani svjetljica spuzna.
0: Sad su nedugo proslavili 250 godina nezavisnosti.

0: Дарья, ты, пожалуйста, опять.
1: Ako gledamo u povijest
0: i zato često sanjam tvoje
1: razne razne ratove,
0: ona mene ima lekovitu moć i kad mi fališ ovih dana ne znam.
1: Vjerujemo da ni ovaj rat neće biti neko izuzeće kad se radi o ostvarenju ciljeva
0: i jasnova
1: koji su tim ratom navrano kao zacrtani.
0: Samo je
1: pitanje vremena.
0: Kako ljekarstva etu pjesnju se pjel.
1: A Donaldu je to tak i tak sve jedno.
0: Darja,
1: on i njegova obitelj skupljaju milijarde.
0: Darja, tako bih htio da se vratiš u moj svet.
1: To je što kaže jedna pjesma, ništa nije slučajno.
0: Ti razbila moje srce. Darja, ne mogu tebe zabiti.
1: 6:20.
0: Darja, te pažalost.
1: Ništa se nije promijenilo na 50 nijansi sive. A niti u zraku jer je magla još uvijek i vidljivost je smanjena zbog te iste magle. U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila na dijelovima Jadranske magistrale, pa ako se spremate prema jugu tim putem, uzmite to u obzir.
0: Ti pohitila sne i pokoj, всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.
1: А то е магло, то е нормално скроз.
0: Дарья, ти си украла ми се.
1: Рујање није коловоз.
0: Я и сада менем као цвет. Дарья, да.
1: 15. дан рујна, 258. дан године.
0: Дарья.
1: Честитали смо имендане.
0: Дарья.
1: Долорес Емилу Емили.
0: Дарья. Ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: Да. Рождение можете честитать.
0: Грала мне сердце. Да.
1: Хорватскому рэперу и певачу Хильсону Хильсону Мандели.
0: Да. Ja tako želim da se
1: zapravo pravog imena, ovo je umjetničko ime, naravno, Hilson Mandela, Ivan Hilje. Hrvatski hip-hop glazbenik, tekstopisac, pjevač, ujedno i član zagrebačkog hip-hop sastava Kukus. Sin operne pjevačice Dijane Hilje te je od malena iskazivao zanimanje za glazbu. Ali baš da će sad od te opere nastati reper, ovo se sigurno niko nije nadao. Pa onda dalje rođendan srpskom nogometašu Marku Panteliću, rođen 78. Ejur Gudjonsen, islandski nogometaš 78. Dejan Savićević, crnogorski nogometaš 66. Danas opet neki nogometni dan. Hrvatska glumica Nada Roko 47. Tommy Lee Jones, američki filmski glumac, redatelj 46. Koga ćemo još izvojiti? Agatu Christie, englesku književnicu, 1890. rođena Agata.
0: Možda sam, a da nisam znao, redisti i zlog s tobom stao.
1: A od rubrike Blagdani i spomendani piše da je danas u Japanu dan poštovanja prema starijim osobama.
0: Možda si.
1: Pazite, samo u Japanu. Nije globalni. 6:23. Što ne znači da se ne morate držati priče. Rođendan jesmo, događa baš i nema nešto puno.
0: Sačarim da, al šta sam znao ja.
1: Sir Alexander Fleming 1928. otkrio je antibiotik ili penicilin.
0: Drugi bi sve i malo spisao.
1: 1821. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua i Salvador stječu neovisnost. A 1620. Mayflower isplovljava iz luke Plymouth. Toliko u 15. danu rujna u 6:24.

0: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.
1: Pozdrav svima, vi slušate 97,9 Martina Žuneca, ovaj megaherca.
2: 97,9 Vihora, ovaj megaherca.

više, niš mi ne paše, s čim po ceste, nešći mi maše, za auta curiju, poliči i flaše, po boku u rotoru.

Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem, opet isti znaci do besvesti me progone, na vruće želje nagone, jer ti ko uvek imaš me u šaci.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: Ah, evo nam i jednog poziva. Halo, dobar dan, Radio Burza, izvolite.
1: Dan. Jel može želja?
0: Radio Burza je trenutačno.
1: Aha, dobro, onda ništa, budem kasnije, hvala.
0: Može, lijepi pozdrav. Uglavnom da, danas za želje, čestitke i pozdrave, 18.30 imamo emisiju Opusti se i uživaj, pa evo sada možete se pridružiti za sat i 20 minuta u našoj emisiji. Pišite nam i u komentare u objavi na Facebooku, možete nam se javiti već prije na 091 554 5573 i pisati tamo na WhatsApp vaše čestitke i pozdrave.

nešto što nema svatko. Navika grijeha pod kožu kad uđe. Danas te ima.

0: 24 sata dnevno.
1: A javilo nam se i Marina preko baš messengera, to baš ne čitamo, ali evo, uspio sam pročitati poruku. Može veseli dečki za zero ljubavi i pozdrav dečkima od vesele ekipe iz Zlatara. Još je.

Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda, preorala me njivu sused ruda, sobu ne znate kam bi i kuda. Mi smo tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti treba i već ste tu, i već sam je za vašu dušu.

0: Evo nas, drage naše, u drugom bloku, nadam se da vam je ugodno i da je radio pojačan i da već uživate uz naše zagorske papirke, čestitke i želje. Dobar dan, izvolite, to je sveći večer.
1: Pozdrav,
0: izvolite. Ja
1: te biva Zoma iz Štelpicu, od kuće rekla ti do moje lijepe pozdravljam Štelpicu, najnjega prijatelja, najboljega i pozdravljam Ivanku, Ribicu i Šprance kao i Mariju, na mesta ih je viju, ajde, lijepi pozdrav.
0: Kako ste rekli, samo prosim vas želju?
1: Rekla sam od kuće rekla ti do moje.
0: Aha, može, može.
1: Ajde, lijepi pozdrav, Bog.
0: Pozdrav, želja. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer. Izvolite.
2: Josip iz Sušovrega.
0: Recite Josipe.
2: E bi mogu ljeta 50-a u Dečki zbregu?
0: Ljeta 50-a, može.
2: Dobro, puno hvala.
0: Lijepi pozdrav Josipe, do slušanja. Dobro večer, izvolite.
3: Dobar večer, Martine.
0: Pozdrav, lijepi.
3: Može pjesmica?
0: Može, naravno.
3: Od Strmosa ima lijepi djevojaka.
0: Može, od Strmosa.
3: Hvala ti lijepa i doviđenja.
0: Doviđenja, do slušanja. Dobar večer, izvolite.
4: Večer. Jesmo li dobro?
0: Jesmo, Božo, dobro smo, najbolje smo. Kako ste vi?
4: Dobro, dobro, tako. Malo.
0: Dobro bitno da je tak dobro.
4: Tako je.
0: Je,
4: tako.
0: Je. Recite.
4: Ovako, ja bih lijepo pozdravio Kovačić Iveka. Ako može pjesma Labu plovi potom jezero.
0: Može, naravno.
4: I lijepo ga pozdravim i pozdravim lijepo tebe. A sutra budemo čestitom rođendan.
0: More, tak.
4: Ajde.
0: Lijepi pozdrav, ženja. Dobar večer, izvolite.
5: Večer, Martine, opet ja da vas ono pitam, Zdenka ne može.
0: Molim?
5: Zdenka, koju sam prije naručila, Vučković ne može ovom
0: bloku. Zdenka, jedno sam sad pustao Zdenku, nisam.
5: Niste, ovako, ja bi opet sada čistitala. Sad vas prosim od Vedra Srca rođendanska i jednu Petrovu poru.
0: Može.
5: Lijepi pozdrav,
0: Lijepi pozdrav, Čenja.

Samo ovo još moram pročitati na Facebooku. Franček nas pozdravlja iz Slovenije, prosi za pesmicu Potepuho, daj me poljubi. A pozdrav ide i svima ki slušaju najbolji radio Hrvatskoj Zagorju i za Šteficu, Zoricu, Ivanko. I lijepi pozdrav od Frančeka iz Štajerske Slovenije. Pa idemo mi dalje nastaviti s drugim blokom. Dečki iz Bregova, leta 50.

A Strižo nam je pozdravio od Marija, još bi on htio jednu za svoju crnu, zgodnu ženu. Moja žena crno gleda, može Mario, lijepi pozdrav želim. A preko Facebooka nam se javio i Patrik, može za Franju i ekipu, djevojka je zelen bor sadila. Može Patrik, lijepi pozdrav želim i ugodnu večer.

0: 20:49, evo nam isto sad još jednog poziva. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer. Mogu naručiti jednu pjesmu?
0: Možete, naravno.
1: Pjesma Po domaći, to sviraju ljubimci iz Zagreba, ako imate.
0: Po domaći, to bi trebalo imati.
1: No?
0: Samo da ja vidim tu sa strane. Imam samo od Kavaliri.
1: Aha, a da vidim ovu. Dečki iz Bregu.
0: Ili kak ste rekli, ljubimci, možda imam od ljubimci.
1: Ljubimci, no i ljubimci iz Zagreba.
0: E, imam, našao sam.
1: E, onda vam puno hvala.
0: Može, onda bumo odsvirali.
1: E, ajde, laku noć.
0: Lijepi pozdrav, ugodna večer, laku noć. Isto. Hvala, Dženja. Uh-huh.

0: kuda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!
1: Evo, dragi naši slušatelji, pa lako smo i došli do zadnjega bloka naše večerašnje emisije Pusti se i uživaj. Dakle, telefonske linije su još otvorene 466-665 i 466-885. A sada možete i slobodno naručiti pjesmu 2, 3 ili 4 čak ako želite. Dobro večer, izvolite.
2: E, Martine Bog.
1: Pozdrav.
2: Sad sam se sjetili jedne prekrasne pjesme od jednog našega domaćega dečka. Bez njega nijedan krapinski festival ne počne niti završava. Radek Brodarec, mm-hmm. I Zagor smo ljudi pravi.
1: Evo, jedna prava od Brodareca, može.
2: I onda može, još velite još jedna, od Planinara. Zagor je moje, vrnuti se bom.
1: Planinari, o tak?
2: Da. Zagor je moje, vrnuti se bom.
1: Može, Ivek.
2: Lijepo vas pozdravljam i sve slušalce koji su večer razvaljuju crta, lijepo pozdravljam. I vama lijepi pozdrav.
1: I vama pozdrav, lijepi dženja. Dobro večer, izvolite.
3: Ja, dobro večer, to je Franček iz Slovenije.
1: Pozdrav, Franček.
3: Kako ste?
1: Evo, super, super, dobro sam, kak ste vi?
3: To je dobro, ko slušam vas, ko mota tako dobro daju. Super.
1: Eto, drago nam je, drago nam je. Kaj bomo za večeras još?
3: Živio, živio Zagorac od Veseli Bedekovčanov.
1: Živio Zagorac, Bedekovčani.
3: Šta, može jedno, ne?
1: Može, mora i dve, tri.
3: E, pa še jedno mi je za Štefico, jedno lepo zagorski pajdašo, Štefico.
1: Štefica od pajdašo, može.
3: Lepo pozdravim Štefico, Zorico, Ivanko, Marijana. Ona ga Iva, kako je sad zvala našu romantiku, to je ona Mirjana. Pa sve ki sluša Radio Zlato, po dugom često lijepo pa pozdravljam Ado, živ sve od prvoga do zadnjega.
1: Eto, tak, tak je da je bolje.
3: Pa puno zdravlja, zaželim pa se čujemo. Eto, drugo put dana, za danas je to gotovo, jer je sad že toliko sat.
1: Je, lijepi pozdrav želim, Franček.
3: Vam pa želim sretnu put do doma, mi je lijep pozdrav i doviđenja.
1: Hvala lijepa, udno večer, pozdrav.
3: Pa čim duže da je domaća muzika.
1: Ja pa nek je, bude, još i bude. Ne.
3: Ko je bio nedelio dobar, koja cijelo popodne, je bila narodna muzika i tu se meni sviđa, da bila do večera, do 21 sat je bila domaća muzika na delu. I na nje onega lepo pozdravim, ki je bila super muzika.
1: Eto, lijepo. Bude ga ja pozdravim.
3: Da vas sam nešto pohvalim, vas jas pohvalim. Ciklih ravno sam Slovenija. Dobro, lepo zdrav in doviđenja in lako noć.
1: Hvala lijepa, Franček, lijepi pozdrav, lako noć.
3: Lako noć.
1: Pozdrav. Evo je Franček me nazval, nije samo da je pisao poruke prek Facebooka, nek smo se mi ipak i čuli prek telefona. Dobro večer.
4: Dobro večer, za kraj, lijepo nam je naša mama, pozdravljam Šteticu i najnjega prijatelja i Gregovečku poliku mora.
1: Može.
4: Ajde, hvala vam lijepo i laku noć.
1: Lijepi pozdrav, laku noć, sve pozdrav. Dobro večer, želim.
5: Dobro večer, Martina, iako sam se od, kako bi rekla, odključila, eto sad sam se opet priključila. Slušam, pa eto,
1: je, pa
5: sad
1: slobodo,
5: dajete
1: slobodo.
5: Više, pa eto.
1: Ja sam rekao da slobodno morate.
5: No, puno. Eto. Dajte vi meni zasvirajte od Veselih Orehočana, Srce te voli.
1: Mhm, može.
5: I može Martinečka pouka od Veselih Martinčana?
1: More, naravno.
5: I još jedno za kraj, još mi srce ne da mira.
1: Evo, tak se to delo za kraj. Tri pjesme i onda ste bili.
5: Eto ga.

0: Pozdrav još jedan put, može pjesma Glas mandoline, može naravno lijepi pozdrav, Gabrica, želim. Dobro večer.
1: Dobro večer još jednom.
0: Izvolite, Sebastian.
1: A se čujemo?
0: Čujemo se, naravno da se čujemo.
1: Kad sam u kući pa ne znam jel prima ili ne, tako da...
0: Je, čujemo se. Evo sad smo povisili ovoga želje za...
1: Dakle, ajde, idem se još jedan pojaviti. I gospodinu Iveku dajte za njegov sutrašnji dan. Zagorski sam veseljak. Nek bude živ i zdrav i nadam se da se jednog dana vidimo. A vam lijepo i ugodnu večer dalje. I sretan put doma i kak je rekao naš Franček. I tako dalje. I čujemo se. Kaj ste sutra ujutro?
0: Nije sutra, sam popodne.
1: A popodne, dobro onda.
0: Je.
1: Onda sutra ništa.
0: Četvrtak samo jutro.
1: Tako, dobro. Eto. Onda se čujemo četvrtak, ako ne prije.
0: Može, dobro. Može, do slušanja.
1: Ajde Martine, hvala vam i laku noć.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav i laku noć također.

0: Dobar večer.
1: Dobar večer, dajte onda ko to igram, nek se igra za javnog prijatelja, kojega lijepo ga pozdravljam i dobro je Karlekovu Poljku. Ko to igra, nek se igra.
0: Karlekova Poljka,
1: tako je.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav, pomi, hvala, ajde, bok.
0: Lijepi pozdrav, bok, svako noć. Dobar večer, izvolite.
2: Dobar večer.
0: Pozdrav, slušamo.
2: Pozdrav, može, volim da majke Zagorske.
0: Može, naravno.
2: Može, hvala lijepa.
0: Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav,
0: ako noć. Ako noć.

0: Dobar večer, izvolite.
1: Dobar večer.
0: Pozdra, slušamo.
1: Imate možda Šetao se Nikola?
0: Šetao se Nikola imam.
1: Može?
0: Može, da, može.
1: Super, puno vam hvala.
0: Hvala vama, najljepša, laku noć.
1: Laku noć.
0: Pozdrav. Dobar večer, izvolite.
2: Dobra večer, ovdje je Carmen pri telefonu.
0: Slušamo.
2: Jel se može naručiti pjesma?
0: Može, naravno, slušamo.
2: Evo ovako, može za mojega dragoga supruga Martina pjesma Ti meni značiš sve.
0: Može.
2: Eto, to je to, hvala.
0: Hvala vama, laku noć, pozdrav.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.